0: kaj boljšega delati ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten, mi smo center kulantne kulture.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kapris. Kapris. Obala je zakon.
2: Obala je zakon.
3: Hej, Fonsi.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med...
0: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov.